0: Room FM i Media Service.
1: Hrvatska uvodi doživotni zatvor, na stolu i potpuno nova institucija za opasne osobe. Preuzeo dužnost gradonačelnika pa ponovno podnio ostavku, Vinko Grgić odlazi iz politike. Trump ponovno tvrdi da će sklopiti sporazum s Iranom, Teheran ga demantira. Spektakularnom ceremonijom u Mexico Cityju otvoreno svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Vijesti plus Media servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatska uvodi doživotni zatvor. Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je okvir budućih zakonskih izmjena kroz koje će se uvesti doživotni zatvor, ali i redefinirati sigurnosna mjera zaštitnog nadzora, kao i novi institut, tretman i smještaj u posebnoj ustanovi po izvršenju zatvorske kazne. Sve ovo trebalo bi stupiti na snagu s prvim danom iduće godine, a u ove izmjene krenulo se nakon što je 19-godišnjeg Luku Milovca u Drnišu ubio ranije osuđeni ubojica Kristijan Aleksić.
2: Ni mjesec dana nakon tragedije u Drnišu, koja je na površinu izvukla brojne manjkavosti pravosudnog sustava, ministar Habijan predstavio je prvi smjer kojeg je odredila radna skupina zadužena za zakonske izmjene, uvođenje doživotne kazne zatvora, čije će izricanje, tvrdi, imati prije svega odvraćajuću poruku za potencijalne počinitelje najtežih kaznenih djela.
3: On će biti zapravo alternativa za kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o kazni zatvora od 21 do 40 godina, odnosno ako imamo stjecaj kaznenih djela do 50 godina. Isto tako za slučaj dva ili više kaznenih djela koje su počinjena u stjecaju, a za koje su utvrđene, dakle, pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora. Treća točka govori o mogućnosti puštanja na uvjetni otpust nakon 25 godina izdržane kazne. Kazneni progon ne zastarijeva, odnosno izvršavanje same sankcije doživotnog zatvora ne zastarijeva.
2: Kaznu doživotnog zatvora bit će moguće izreći i mlađim punoljetnicima, odnosno osobama od 18 do 21 godinu. Drugi smjer je izmjena sigurnosne mjere zaštitnog nadzora po izvršenju kazne zatvora, koju će sudac izricati netom prije izlaska zatvorenika na slobodu, a produljeno je vrijeme provjeravanja na 5 godina, odnosno na 10 na štetu djeteta, uz mogućnost produljenja na još 3 godine uz obavezno preispitivanje jednom godišnje. Državni tajnik i voditelj radne skupine Ivan Crnčec.
4: Ovdje se može odrediti čitav niz posebnih mjera koje poznaje naše kazneno zakonodavstvo. Da li je to neka vrsta obveznog liječenja, recimo psihijatrijskog, ili liječenja od ovisnosti, ili zabrana približavanja nekoj osobi, ili, znate, imate čitav širok dijapazon tih posebnih mjera koje se mogu odrediti, koje će onda nadzirati ovisno već o karakteru te mjere, da li policija, da li probacija.
2: Treći i novi institut je naglašen kao najvažniji, a radi se o smještaju osobe u posebnu ustanovu i pod posebnim nadzorom ako prema nalogu suda posebno povjerenstvo utvrdi vještačenjem da je osoba nakon izvršenja kazne društveno opasna. Ministrica zdravstva Irena Hrstić objasnila je na koga se to odnosi.
5: One osobe kod kojih prevladavaju nasilna obilježja ličnosti, znači ne one osobe koje imaju poznatu dijagnozu po duševnom poremećaju i ne podrazumijeva, i zato se naglašava u cijelom našem narativu termin tretmana, znači ovdje se ne radi o osobi koja ima definiranu bolest i ovdje se ne radi o osobi koja ima definirano liječenje, nego tretman.
2: Svakih godinu dana do 18 mjeseci će se evaluirati njihovo stanje, a ako bude potrebe, mogu u toj ustanovi biti i doživotno. Habijan je zaključio da će biti dovoljna jedna ustanova, jer se na razini države ne očekuje više od 10 korisnika. Kaže da je realno da će najavljeno stupiti na snagu 1. siječnja, a primjenjivat će se i retroaktivno. Za Media Servis, Andreja Marić.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzet će Branimiru Glavašu 7 ratnih odlikovanja koja mu je svojedobno dodijelio predsjednik Franjo Tuđman, piše Novi list. Ova vijest dolazi nakon što je Visoki kazneni sud potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Podsjetimo da je Milanović 2021. vratio ratna odlikovanja i čin general bojnika Glavašu, kojemu je 2010. oduzeo tadašnji predsjednik Ivo Josipović.
0: Media servis, vijesti plus.
1: Bivši SDP-ovac i dugogodišnji gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić dao je ostavku već drugog dana svog novog mandata nakon izvanrednih lokalnih izbora održanih u svibnju. Nakon što je USKOK najavio da će za njega opet zatražiti istražni zatvor, povukao se i najavio kraj svoje političke karijere.
2: Nepuna dva tjedna od pobjede na izborima za čelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić podnio je ostavku na mjesto gradonačelnika, treći put u 6 godina. Nakon toga stigla je vijest da se povlači iz politike.
6: Odluku o ostavci donosim osobno i odgovorno, vodeći računa o interesima grada Nove Gradiške, njegovih građana te nesmetanog funkcioniranja gradske uprave, tvrtki, ustanova i svih započetih projekata. Iako smo zajedno jedan mali grad učinili velikim po rezultatima u gospodarstvu, kulturi i sportu, trajno se povlačim iz politike jer više ne vidim smisao opterećivanja svoje obitelji, prijatelja, suradnika i vas, dragi moji sugrađani.
2: USKOK je jučer podnio prijedlog za ponovno određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a podsjetimo, tereti ga se za koruptivne radnje. Informaciju je ranije za Medija Servis potvrdio Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
7: Razloge će vam vjerojatno objasniti on, a na taj način je istovremeno USKOK svoj prijedlog povukao, te se ročište koje je trebalo biti danas u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku neće održati jer više ne postoji prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora.
2: Ovakva situacija se vjerojatno mogla predvidjeti, kazao je za Medija Servis Grgićev protukandidat na prošlim lokalnim izborima HDZ-ov Bernardin Trnka.
8: Sad se tu postavlja pitanje moralnosti, postavlja se pitanje odgovornosti prema građanima i prema cijelom ovom našem gradu. Mislim, je li bilo očekivano ili nije, evo morate procijeniti sami, mada pravni stručnjaci su jasno rekli kakva je situacija i ponovnim dolaskom na poziciju gradonačelnika se otvara mogućnost da ponavljanja kaznenog djela.
2: Pitali smo ga i kakve ovo posljedice ima za sam grad.
8: Nema za grad napretka, nema realizacije projekata, nema povlačenja sredstava ni sa državne razine, ni sa razine Europske unije, odnosno fondova Europske unije. Dakle, grad je u jednoj totalnoj stagnaciji, pa ja bih mogao to možda čak nazvati jednoj pat poziciji. Postali smo u stvari, uvjetno rečeno, robovi jednog čovjeka i jedne politike.
2: Grgić je na čelo grada došao 2016. 4 godine kasnije ulazi u sabor na listi SDP-a. U prvom krugu lokalnih izbora 2021. opet pobjeđuje, ovaj put kao nezavisni kandidat. U sklopu afere Janaf uhićen je godinu ranije. Uhićenje opet slijedi u ožujku ove godine, zbog čega prvi put daje ostavku, da bi opet bio izabran na izvanrednim izborima. A po svemu sudeći, vlada će ih morati opet raspisati ove godine. Za Medija Servis, Barbara Kraškedmenec.
0: Medija Servis, vijesti plus.
1: I dalje se nižu reakcije na istragu koju policija i USKOK provode protiv gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića. Policija mu je, podsjetimo, pretražila dom i ured te izuzela dokumentaciju i računalnu opremu. Šimunić tvrdi da je to učinjeno zbog njegovih objava vezanih za aferu u sportskim savezima. Da je progon Šimunića politički motiviran, poručili su i danas iz SDP-a, Možemo te iz Dosipa. Odgovorio im je HDZ-ov Damir Habijan.
3: Mislim da je malo licemjerno da u slučajevima kada DORH ili USKOK ili bilo koja institucija postupa protiv članova HDZ-a, onda je podrška tom sustavu, onda su te institucije neovisne, samostalne. Kada se radi o bilo kom drugom, onda se govori o političkom pritisku, pokušaju ušutkivanja. Mislim da smo došli jedno područje koje je zapravo vrlo zabrinjavajuće.
0: Medija Servis, vijesti plus.
1: Već 38. put otkako je zajedno s Izraelom započeo rat na Bliskome istoku, Donald Trump tvrdi da sporazum s Iranom samo što nije sklopljen, dok Teheran upozorava da konačna odluka još nije donesena. Zbog navodnog dogovora Trump je, kaže, obustavio nove napade na Iran, no njegovi stavovi i izjave mijenjaju se iz sata u sat, pa je upitno hoće li ovoga puta umjesto olovki prema sporazumu ponovno poletjeti projektili.
6: Oni ga žele potpisati koliko i ja, ako ne i više od mene, ponovno tvrdi Donald Trump o sporazumu s Iranom. Kaže da bi se to moglo dogoditi već ovog vikenda. Američki mediji, pozivajući se na neimenovane izvore, pišu da bi memorandum o razumijevanju mogao biti potpisan u Ženevi. Sve to uoči samita skupine G7 koji u ponedjeljak počinje u Francuskoj. Međutim, iz Teherana su ponovno nakon Trumpovih tvrdnji poručili da konačna odluka nije donesena. Trump je sporazum opisao kao vrlo važan memorandum o razumijevanju razumijevanju i vjeruje da ga je odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnej.
9: Neće imati nuklearno oružje, pristali su na to. To je veliki dio dogovora. Također neće proizvoditi nuklearno oružje u ikojoj formi.
6: Objasnio i zašto misli da će ovaj put do dogovora ipak doći.
9: Jer su primili udarac, primili su udarac kakav bi malo tko mogao podnijeti i žele postići puno veći dogovor, kao što i ja želim. Mogli bismo to učiniti na drugi način, pretpostavljam, ali bi trajalo dulje. Nedavno su jako teško pogođeni i ne volim raditi stvari na taj način, ali smatrao sam da je to potrebno. To je odličan odgovor za SAD, za Bliski istok i mislim da će u konačnici biti i za Iran, jer će moći izgraditi svoju zemlju i promijeniti režim.
6: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji je rekao da je već

0: ni u kojem sporazumu s SAD-om neće odreći svog prava na obogaćivanje uranija. U tekstu se tako navodi:
1: pitanja poput iranskog prava na obogaćivanje uranija i zadržavanje obogaćenog materijala od strane Islamske Republike Iran bit će naglašena s ciljem njihovog uključivanja u konačni sporazum.
0: Trump je, izbrojali su svjetski mediji, već 38 puta najavio sklapanje dogovora s Iranom. S obzirom da se njegova retorika i raspoloženje mijenjaju iz sata u sat, nije isključeno da u ovim trenucima preko društvenih mreža ponovno prijeti izjavom poput one od prije nekih mjesec dana, kada je napisao: cijela jedna civilizacija večeras će umrijeti i nikada se više neće vratiti. Za Media Servis, Bruno Perić.
2: Media Servis, vijesti plus.
3: Posljednji je dan nastave u ovoj školskoj godini. Učenici se u klupe vraćaju 7. rujna. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs poručio je da je godina protekla uobičajeno. Kao najveći izazov izdvojio je brojne dojave o bombama, ali taj su period, dodaje, uspješno prebrodili.
4: Držali smo stvar pod kontrolom, nismo dozvolili da izađe nekakva varijanta panike, histerije, gdje bi se škole prebacivale na nekakve online nastave i slično, i koliko vidite nije bilo potrebno.
3: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih dodijeljene su godišnje nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Nagrade se dodjeljuju spomen tragično preminulom mladiću Luki Ritzu.
5: Vjerujem da snaga, povjerenje u ljude i razgovor s njima mogu puno promijeniti. Dio je govora koji je na dodjeli godišnje nagrade Luka Ritz ispričala dobitnica u kategoriji osnovnih škola, hrabra Frida Anković iz 7. razreda Zagrebačke osnovne škole Hugo Kon. Nagradu koja nosi puno simbolike dobila jer je napisala predstavu o vršnjačkom nasilju.
6: Pa jedan dio je bilo moje iskustvo, a drugi dio je jer sam ja u jednom 2 godine negdje gledala to i slušala i bilo mi je dosta i željela sam nekako postupiti, željela sam da dođu do neke promjene jer mi je bilo dosta takvog svijeta da je nasilje vrlo učestalo.
5: Osnovne životne vrijednosti djeca usvajaju od roditelja, a Frida je posebno naglasila:
6: ali nije sve stvar roditelja, stvar je i povoljivosti. Odnosno, ima li dijete svoj stav i hoće li se povoljiti u trenutku kada je neko nasilje u pitanju, hoće li ići za tim nasilnicima ili će reagirati i reći stop.
5: Upravo stop, rekla je dobitnica nagrade u kategoriji za srednje škole, maturantica Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole iz Samobora Lea Barbić. Prepričava, nasilnika je na odmoru pokušala umiriti razgovorom. Nisu je poslušali, a svađa se zahuktala.
7: Dječak je dobio jak udarac u glavu i pao je, glavom udario u beton iza. Ja mislim da je pao u nesvijest i okrenula sam ga s leđa napred. Nije disao, bio u nesvijesti. Šamarala sam ga da se probudi i imala sam krv po rukama i onda sam se jako prepala. Ali sva sreća, nije mu bilo ništa, a ja sam prekinula da ne nastane neka teža posljedica.
5: A ove su godine učenica 3. razreda Šibenske osnovne škole Brodarica, Lucija Burić, te učenik 3. razreda Pulske srednje škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Toni Peruško dobili posebna priznanja. Iz njihove perspektive, tako bismo se svi trebali ponašati.
8: Ko je povrijeđen, onda ga utješim i ovaj ko je povrijedio toga nekog, s njim razgovaram, kažem mu kako bi se on osjećao da njemu neko to radi i da to nije lijepo.
9: Ta nagrada mi znači zbog toga što se trudimo i u našoj školi i van škole promicati to nenasilno ponašanje, tolerirati osobe, pomoći u nevolji.
5: Nagrade i posebna priznanja učenicima su uručili roditelji Luke Ritza, zajedno s ministrom znanosti, obrazovanja i mladih Radovanom Fuchsom. Osim skulpture, posebnog priznanja u obliku povelja te jednogodišnje stipendije u vrijednosti od 150 eura mjesečno, ovi, neki novi klinci, dobili su naše veliko poštovanje, jer su pokazali kako se gradi zdrava zajednica. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
2: Sport.
10: Spektakularnom ceremonijom u Mexico City otvoreno je 23. po redu svjetsko nogometno prvenstvo.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
10: Najveće i najopsežnije svjetsko prvenstvo do sada imat će čak 3 otvaranja, po jedno za svakog domaćina. U oči Kanade i SAD-a, ono prvo održano je u Meksiku na stadionu Azteka, mjesto na kojem je po treći put u povijesti otvoren mundijal. Meksikanci su s 2-0 u prvoj utakmici svladali Južnu Afriku, koja nije pokazala gotovo pa ništa. Utakmicu su obilježila i 3 crvena kartona. U kasnijem susretu Južna Koreja svladala je Češku s 2-1. Uzbuđenja se nastavljaju, a pred nama je novi spektakl koji nas čeka od 21 sat u Torontu u Kanadi. Doma

0: Domaćin dočekuje naše susjede Bosnu i Hercegovinu, a u skupini B još se nalaze Švicarska i Katar. Zmajevima je ovo drugi plasman na mundijalu povijesti, a očekuje se velika podrška njihovih navijača. Evo što o važnosti utakmice misli krilni napadač Amar Memić.
1: Mogu reći da je svaka utakmica isto važna, ali naravno da je važno kako otvoriti prvenstvo, tako da smo se spremali, gledali smo protivnika, mislim da smo spremni. Mislim da ne treba veća motivacija nego to da imaš u posvijesti da svi gledaju to prvenstvo i da je to najveće prvenstvo koje možeš doživjeti, mislim da je to dovoljna motivacija.
0: Treće posljednje otvaranje čeka nas u 3 sata ujutro kada SAD dočekuje Paragvaj u Los Angelesu. Naši nogometaši na teren će u srijedu kada u 22 sata igraju protiv Engleske. Hrvatska na natjecanje dolazi kao aktualni osvajač bronce iz Katra te srebra iz Rusije, a osim Engleske u skupini je s Panamom i Ganom. Vatreni su Aleksandri održali i prvi trening koji je popraćen velikim brojem navijača. U oči utakmica golman Dominik Livaković osvrnuo se na našeg prvog protivnika.
2: Igrali smo s njima zadnje svjetsko prvenstvo i predzadnje i stvarno imaju fenomenalne igrače i osvojili su zadnje, mislim, ne znam uopće što reći, stvarno kvalitetna, jedna najboljih reprezentacija na svijetu.
0: Braća Martin i Valen Cinković uspješno su otvorili nastup na drugom svjetskom kupu u Plovdivu, te se izravno plasirali u polufinale dvojica na pariće. U kvalifikacijskoj utrci zauzeli su drugo mjesto u svojoj skupini iza kineske posade, a nakon utrke Valen Cinković je poručio.
3: Ovo prva utrka definitivno nije što smo mislili da će biti. Smo polufinale, rekli da idemo pokazati bolje svijetu.
0: U polufinalu ih očekuje jaka konkurencija. Veslač u drugoj polufinalnoj skupini zajedno s posadama Ukrajine, Italije, Kine, Austrije i Moldavije. U A finale plasirat će se 3 najbrže posada iz polufinala, dok će preostale 3 nastupati u B finalu. Polufinale je na rasporedu sutra u 9 sati i 45 minuta. Hrvatski pikadisti Pero Ljubić i Boris Krčmar izgubili su od španjolskog dvojca Reyesa i Josi Seja rezultatom 4-3, te su tako ispali sa svjetskog prvenstva. Nakon što su u prvom kolu izgubili od japanskih predstavnika, u ovom drugom odlučujućem kolu nisu uspjeli proći do pobjede. Bilo je gusto do samog kraja, a zadnji leg odlučivao je pobjednika. Španjolska reprezentacija će u izravnom okršaju protiv Japana tražiti kartu za nokaut fazu, dok Hrvatskoj preostaje okrenuti se idućem svjetskom prvenstvu. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Na kraju ponovimo, Hrvatska uvodi doživotni zatvor na stolu i potpuno nova institucija za opasne osobe.
5: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
4: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
6: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
7: Privredna banka Zagreb.
8: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: Vrijeme sutra na Jadranu će prevladavati sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, posebice tijekom prije podneva, ali većinom bez oborine. Najniža temperatura zraka između 8 i 13, na Jadranu 15 i 20, danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29.
9: Media Servis. Najbrža istina.

Изгублены леча. Твой broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Okreni na 97 i uživaj.

Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.

Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan. Tjedna.
1: U sklopu 58. Orahovačkog proljeća u Orahovici će biti održan izbor za mis Virovitičko-podravske županije, na kojem će se predstaviti 5 finalistica koje se bore za ulazak u finale mis Hrvatske. Djevojke dolaze iz Orahovice, Osijeka, Garešnice i Virovitice, a svaka od njih uz školovanje i karijeru njeguje i različite interese, od sporta i umjetnosti do obrazovanja i poduzetništva. Tijekom večeri finalistica će se predstaviti u 3 izlaska, urbanim kombinacijama, večernjim haljinama i vjenčanim.

0: Pregled tjedna.
1: U akciji dobrovoljnog darivanja krvi održanoj u Virovitici u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa i Zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek prikupljeno je 50 doza krvi. Na akciju je pristupilo 56 osoba, a njih 50 je uspješno darovalo krv. Posebno je istaknut dugogodišnji darivatelj Damir Kaladić, koji je krv darovao 100. put te time postao novi član kluba 100+ Gradskog društva Crvenog križa Virovitica. Organizatori zahvaljuju svim darivateljima na humanosti i spremnosti da pomognu drugima.

0: pregled tjedna.
1: U obiteljskom centru u područnoj službi Virovitičko-podravskoj od ožujka do lipnja održani ciklus radionica za djecu viših razreda osnovne škole u sklopu programa Komunikon. Djeca iz Špišić-Bukovice, Pitomače te tri osnovne škole s područja Virovitice petkom su sudjelovala u 7 radionica u kojima su vježbala komunikacijske vještine od izražavanja emocija i nenasilnog rješavanja sukoba do javnog nastupa i aktivnog slušanja. Sedmero polaznika uspješno je završilo program te su im dodijeljene diplome, a iz obiteljskog centra najavljuju i jesenski ciklus namijenjen učenicima nižih razreda osnovne škole. Prijave su već otvorene putem e-maila obiteljskog centra.

0: Pregled tjedna.
1: Radovi na uređenju trga doktora Franje Tuđmana u Virovitici napreduju, te prostor sve više poprima svoj konačni izgled. Do sada je postavljeno između 60 i 70% betonskih opločnjaka, posađeno je novo drveće i grmlje, te izveden sustav navodnjavanja, a u tijeku su i pripreme za postavljanje novih klupa. Na trg će biti vraćen i kip doktora Franje Tuđmana, dok će novi visoki stupovi javne rasvjete s modernim rasvjetnim tijelima osigurati bolju osvjetljenost i sigurnost prostora. Projekt je dio šireg ulaganja u zelenu infrastrukturu grada Virovitice, koji uključuje i uređenje drugih javnih prostora te sadnju drvoreda, a financira ga Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

0: pregled tjedna.
1: Otvoren je foto natječaj Volim svoju županiju u organizaciji Hrvatske zajednice županija. Cilj natječaja je potaknuti ljubitelje fotografije da kroz objektiv prikažu ljepotu svojih krajeva i županija. Prijave su otvorene do 19. lipnja u 12 sati, a sudjelovati se može putem mrežne stranice volimzup.hrvzz.hr. Natječaj se provodi u tri kategorije, glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija Hrvati izvan Hrvatske. Najbolje fotografije ulaze u izložbu Volim svoju županiju.

0: Pregled tjedna.
1: U organizaciji javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije održana je biciklijada povodom Svjetskog dana bicikala. Biciklijada je održana u svrhu promicanja održivog turizma i aktivnog boravka u prirodi na području Mure, Drave i Dunava. Sudionici su vozili rutom uz rijeku Dravu od Noskovaca prema općinama Čađevica i Sopje kroz zaštićena prirodna područja i mrežu Natura 2000.

0: prvu.
1: Pregled tjedna.
2: Dječji vrtić Cvrčak nastavlja svoj dugogodišnji ekološki put. U Kutini je svečano preuzeta zelena zastava, međunarodno priznati simbol ekoškola i ekovrtića, čime je potvrđen njihov kontinuirani status od 2010. godine. Vrtić je i ovaj put dobio dijamantni status, jedno od najviših priznanja u sustavu, što potvrđuje kvalitetu i dugogodišnju predanost ekološkom odgoju i obrazovanju. U projekt su uključena djeca, odgojitelji, stručnjaci, suradnici, tehničko osoblje i roditelji koji kroz brojne aktivnosti djecu uče o očuvanju okoliša, recikliranju i održivom načinu života. Na svečanoj dodjeli predstavljeni su i projekti vrtića, među kojima su sigurnost hrane, održiva hrana i klimatske promjene, te mali čuvari prirode. Iz vrtića poručuju kako im priznanja nisu samo potvrda dosadašnjeg rada, već i poticaj za nove ekološke projekte i daljnje jačanje

0: Pregled tjedna.
1: Povodom Međunarodnog dana arhiva u Državnom arhivu u Virovitici otvorena je izložba Velikani znanosti našeg zavičaja. Izložba je posvećena 15-orici istaknutih znanstvenika i intelektualaca s područja današnje Virovitičko-podravske županije koji su ostvarili značajan trag u hrvatskoj i svjetskoj znanosti. Među njima su između ostalih Stjepan Ivšić, Milko Kelemen, Viktor Žmegač i Tomislav

0: Pregled tjedna.
1: Na 6. sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije proračun za 2026. godinu povećan je za 4,6 milijuna eura i sada iznosi 141,3 milijuna eura. Razlog su dva nova projekta, digitalna usluga, e-udruga i projekt Županijski zeleni koridor. Sjednica je započela minutom šutnje za stradale u prometnim nesrećama na području županije u kojima je u posljednjih 10 dana poginulo 7 osoba. Na aktualnom satu govorilo se o projektima, potporama i posjetu premijera, a župan Igor Andrović istaknuo je ulaganja vrijedna više od 10 milijuna eura te razvojne projekte u općinama i gradovima. Posebno je izdvojen zeleni koridor vrijedan 2,7 milijuna eura kojim se uređuju javne zelene površine i jača zelena infrastruktura. Raspravljalo se o potporama poduzetnicima, poljoprivrednicima i turizmu, kao i o stanju u zdravstvu, školstvu, infrastrukturi te radu županijskih ustanova.

na rizike koje ovakva pića nose zbog visokog udjela kofeina i drugih stimulansa, a posebice na moguće probleme sa spavanjem, pažnjom, raspoloženjem i radom srca, kao i opasne posljedice kombiniranja s alkoholom. U Virovitičko-podravskoj županiji godinama se provode i edukativno-preventivne aktivnosti pod nazivom Nove ovisnosti, rizici za mlade, izazovi za sve, koje vodi psiholog i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok. U sklopu tih aktivnosti provode se istraživanja koja pokazuju da više od polovice učenika povremeno ili redovito konzumira energetska pića, iako većina njih zna za njihovo

0: pregled tjedna.
1: Nogometna groznica zahvatila je i Državni zavod za statistiku koji je uoči svjetskog prvenstva objavio zanimljiv pregled brojki. Prvenstvo se igra od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Kanadi i Meksiku uz 48 reprezentacija i 104 utakmice. Hrvatska otvara natjecanje 17. lipnja protiv Engleske, a zatim slijede Panama i Gana. Statistika podsjeća i na robnu razmjenu s tim državama kao i na zanimljive podatke o prehrambenim navikama od čaja i ribe do kave i kakaa. U Hrvatskoj se tijekom velikih natjecanja tradicionalno očekuje snažna navijačka atmosfera uz više od 11.500 ugostiteljskih objekata i milijune hektolitara proizvedenih pića. Hrvatska je do sada nastupila na 6 od 8 svjetskih prvenstava i osvojila 3 medalje, a svi se nadaju da bi se i ovog puta mogla boriti za vrh.

0: Pregled tjedna.
1: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dodijeljene su odluke o financiranju projekata razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima. Među odobrenim projektima je i projekt grada Virovitice vrijedan više od 3,1 milijun eura, od čega je 2,65 milijuna bespovratnih sredstava. Ugovor je preuzeo gradonačelnik Ivica Kirin, a ugovore je uručio ministar Branko Bačić. Projekt Virovitice uključuje uređenje zelenih površina, sadnju stabala te postavljanje urbane opreme i sadnje.

0: pregled tjedna.
1: U rekordnom petom izboru za najljepši i najbolji vrtić u Hrvatskoj, koji organiziraju gradonačelnik HR i načelnik HR, sudjelovao je 61 vrtić iz cijele zemlje.

a glasalo je više od 30.000 građana. Virovitičko-podravsku županiju predstavljali su Dječji vrtić Suhopolje i Dječji vrtić Potočnica iz Pitomače. Posebno se istaknuo vrtić iz Suhopolja koji je osvojio visoko peto mjesto u kategoriji općinskih vrtića u izboru za najbolji vrtić. U ocjenjivanju su se vrednovali prostorni uvjeti, stručni kadar, posebni programi, projekti i kvaliteta rada s djecom, dok su o tituli najljepšeg vrtića odlučivali građani svojim glasovima.

0: Pregled tjedna.
1: Općina Suhopolje objavila je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja u 2026. godini. Potpore se mogu ostvariti za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta te za gradnju stambenog objekta. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. siječnja ove godine, a pod određenim uvjetima i troškovi iz 2024. odnosno 25. godine. Prijave se podnose do 30. studenog 2026. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava uz propisanu dokumentaciju. Detalji i obrasci dostupni su na internetskim stranicama općine Suhopolje te u prostorijama općinske uprave.

0: Pregled tjedna.
1: U Virovitici napreduju radovi na povezivanju ulice Kralja Petra Krešimira IV s ulicom Matije Gupca. Projektom se gradi nova prometnica i pješačka staza, nadograđuje javna rasvjeta te modernizira semaforizirano križanje u Gupčevoj ulici. Cilj je povećati protočnost prometa, poboljšati sigurnost svih sudionika u prometu i omogućiti brži pristup sportsko-rekreacijskom kompleksu Vegeška.

0: Pregled tjedna.
1: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković posjetio je Virovitičko-podravsku županiju, gdje je sa županom Igorom Androvićem i gradonačelnikom Virovitice Ivicom Kirinom razgovarao o aktualnim projektima. Naglasak je bio na ulaganjima u obrazovanje, vrtiće, navodnjavanje i prometnu infrastrukturu, pri čemu je istaknuto da su u tijeku brojni veliki projekti vrijedni više od 100 milijuna eura. Posebno je istaknuto kako bi svi osnovnoškolci u županiji uskoro trebali imati nastavu u jednoj smjeni, te da će svako dijete imati osigurano mjesto u vrtiću. Razgovaralo se i o izgradnji brze ceste prema Bjelovaru, koja bi prema planovima trebala biti dovršena do 2030. godine.

0: Pregled tjedna.
1: U Virovitičko-podravskoj županiji održana je početna konferencija projekta Sigurni koraci za novi početak, usmjerenog na pomoć ženama žrtvama nasilja i jačanje socijalne uključenosti najranjivijih skupina. Projekt je vrijedan više od 195 tisuća eura, a u potpunosti se financira iz Europskog socijalnog fonda Plus, a provodit će se tijekom 3 godine na području 3 županije. Cilj je osigurati kontinuiranu podršku korisnicama kroz savjetovanje, edukacije i osnaživanje za samostalan život, te ih potaknuti na ekonomsku neovisnost i sigurniji životni početak.
0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.

moguće. U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: FM. Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
1: Evo, poštovani slušatelji, 12:20, morali smo prekinuti ove želje, čestitke i pozdrave, zato što je petak, zato što nam je na redu Virotalk. Naravno, ja nisam sama, sa mnom je Mateo. Mateo?
2: Tu sam.
1: Naravno, imamo mi i goste, ono u množini, kažem. Prvo, onako, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Evo, sad da vas predstavim. S nama je gospodin Nikola Slavić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, i gospođa Marija Lovrenc. Ovako, ovo je sad dugaško, taman dok to pročitam, završit će nam emisija. Voditeljica projekta Humanitarni paketi Gradskog društva Crvenog križa Virovitica i partner.
3: Tako je. Da. Lijepi pozdrav.
1: Dobar dan, dobrodošli, kako ste za početak?
4: Pa evo, hvala na pozivu u vašu emisiju, bio sam u rujnu prošle godine prvi put, evo sad drugi. Puno novih stvari se dogodilo kod nas u križu, tako da evo, želim to podijeliti s vama i sa vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Odlično, kako ste vi?
3: Dobro, hvala na pitanju. Dobro. Hvala na pozivu, radujemo se što ćemo danas moći ovo malo više reći o Crvenom križu i svemu onome što radimo.
1: Da, malo smo razgovarali i prije same emisije, zapravo sam i ja sama puno toga doznala što do sada, evo, nisam znala. No, krenimo, idemo redom. Prošli put ste bili, evo, spomenuli ste u emisiji 19. rujna prošle godine, što biste danas izdvojili kao najveći iskorak društva od onda, evo, recimo, do danas?
4: Pa, u međuvremenu smo sklopili ugovore, znači potpisali ugovore sa ministarstvom, radi se o nekim EU projektima koje ćemo spomenuti malo detaljnije u nastavku emisije, i ove sve razvojne djelatnosti koje smo imali su se održale i održavaju se i dan danas, tako da dosta novih radnih mjesta je stvoreno, dosta novih različitih projekata je ugovoreno, socijalnih usluga za naše, znači, sugrađane i sugrađanke s područja našeg djelovanja, tako da to su zapravo stvari koje bi ja htio istaknuti.
1: Uh-huh. Ok. Gradsko društvo, velik vam je, dugačak vam je naziv, uvijek lomim jezik preko tog naziva, čak i u dnevniku dok snimam. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica danas provodi projekte vrijedne onako u milijunskim iznosima, koji su zapravo trenutno ključni projekti, i što oni zapravo konkretno znače za korisnike na terenu?
4: Pa mi smo sad u provedbi negdje oko 9,5 milijuna eura raznih projekata. Evo, kolegica Marija, znači voditeljica tog našeg najvećeg projekta, će vam reći detaljno o čemu se tu radi, a ja ću onda kasnije malo o svim ostalim.
1: Aha, slobodno, izvolite.
3: Lijepi pozdrav, hvala na prilici da predstavimo humanitarne pakete vašim slušateljicama i slušateljama, i na taj način i pozovemo sve one koji misle da bi im ova pomoć dobrodošla, da ostvaruju pravo da nam se svakako jave. Riječ je, evo, kao što ste lijepo spomenuli, jednom od zapravo najvećih i socijalnih projekata na području Panonske Hrvatske, obuhvaća 8 županija, 21 općinu i niz gradova. Surađujemo sa ukupno 10 crvenih križeva uključeno u njegovu provedbu. Mi smo nositelji, što znači da smo odgovorni za sve naše križeve, partnere i sve naše korisnike. Na području 8 županija imamo 8279 korisnika, od kojih je 1961 sa našega područja. Kako pomažemo? Pomažemo pomoću paketa hrane, higijenskih potrepština, i to da svaka dva mjeseca dijelimo paket hrane, dva puta godišnje paket takozvane higijene osobne i jedan puta godišnje paket za kućanstvo higijene, to su sredstva za čišćenje i slično. Svaka osoba koja je ušla u projekt od njegova početka do kraja, ako je ušla, evo, sa prvom podjelom, primit će 25 paketa, a svi ostali će, kako se priključuju projektu, svaka dva mjeseca i u ovom kontinuitetu dobivati određene vrste paketa. Zašto je to važno? Projekt je namijenjen, evo, zaista našim najpotrebitijim sugrađanima. Riječ je o korisnicima zajamčene minimalne naknade, korisnicima nacionalne mirovine, odnosno nacionalne naknade, našim umirovljenicima koji imaju mirovine manje od 400 eura, i svim onim osobama koje žive ispod praga rizika od siromaštva. To je za samca 617 eura, a 1200 eura po obitelji sa dvoje djece. Naravno, kalkulacije su tu koje se trebaju izračunati, jer svaka obitelj priča za sebe, ali evo, ako se

za tu vrstu projekta je jednostavna, treba donijeti nekako rješenje o pripadnosti skupini, poreznu karticu za prošlu godinu, odnosno za period od 12 mjeseci i svoju osobnu iskaznicu. Kod nas će ispuniti prijavnicu i onda će dolaziti na punktove. Dijelimo pakete na punktovima za područje našeg Crvenog križa koje pokriva grad Viroviticu i općine. To su, znači, za Viroviticu i Špišić Bukovicu u Svetom Đurađu dijelimo pakete, za grad je to vatrogasni dom u Gradini, za Suhopolje vatrogasni dom u Suhopolju, a za općinu Pitomača je to jedna lokacija iza pivnice, mnogima poznata, tako da je to sve blizu, da ljudi mogu doći i pješice ili automobilom, da se ne moraju dugo ovoga voziti. I tako, svaka, ono što zapravo, ovo je samo jedan od projekata koji provodimo, jedan od vrsta socijalnih usluga, najveći je, paketi su od Podravke, od Narodnih novina i od Isaka, proizvodi koje svako od nas treba u svom kućanstvu, koje će dati jedan mali, evo, svakodnevni, onako, svakodnevni znak nade da nisu sami i da će se, evo, na neki način moći osloniti i na nas. Projekt je koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus, preko naše države

0: području koje pokriva Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, ali i, evo, dopustite mi iskoristiti priliku, spomenuti naše partnerska društva. Dakle, pokrivamo područje od 400 km, najudaljeniji nam je Tovarnik u području, znači, Vukovara, koje nam pokriva naše prijatelji iz Gradsko društva Crvenog križa Vukovar, a najzapadniji nam je Vojnić, koji je tamo, evo, isto pokrivamo. Tako da je jedan kompleksan i lijep projekt za kojeg se nadamo da će, odaziv je dobar, za kojeg se nadamo zaista da će, evo, vrijediti.
1: Što se tiče tih paketa, pretpostavljam, to su onda, ne znam, higijenske potrepštine, hrana, znači sve ono za neke

0: evo, mnogi se raduju čokolinu ili noladi, a u higijenskim potrepštinama su podijeljeni na dva paketa. Prvi je taj za osobnu higijenu, kao što su četkice, paste za zube, stvari za osobnu higijenu, a u C paketu su toaletni papir, sredstva za čišćenje kućanstva, deterđent, deterđent za suđe, deterđent za rublje i tako. Nešto što zaista svakome od nas dobro.
1: Koji je onda uvjet za zapravo ostvariti to pravo? Znači, pretpostavljam neka financijska situacija, loša financijska
0: tako
1: situacija.
0: Tako je. Namijenjeni su, znači, našim najpotrebitijima u društvu. To su mirovine do 400 eura. Korisnici nacionalne naknade, to su isto jako, jako, jako niska primanja. I da imaju rješenje Zavoda za socijalni rad da su korisnici zajamčene minimalne naknade, dakle osobe koje su isto u teškoj životnoj situaciji. Nama se mogu javiti osobe koje su zaposlene ili su ostale bez posla i kojima evo treba mali vjetar u leđa da im se zapravo

0: poštovati. A ako ne možemo pomoći kroz ovaj projekt, možemo kroz neke druge vrste pomoći, evo što će gospodin Slavić sigurno kasnije ispomenuti, imamo 10 vrsta socijalnih usluga, u Hrvatskoj smo među najjačim društvima po tom pitanju i dakle niko od nas neće otići ni gladan, ni bos, ni žedan, nego ćemo ovoga pomoći svakome kome možemo. Evo, dopustite mi zaključiti vezano uz ovaj moj dio samo još jednu kratku stvar. Danas Gradsko društvo Crvenog križa s ovim projektom je zaista jedna humanitarna udruga koja je prisutna gotovo u svakoj ulici. I to je ljepota i snaga evo naše zajednice. Ovisimo ne samo o zaposlenima o kojima će šef više reći, nego i o svima onima koji daju doprinos Crvenom križu. Evo, vi ste spomenuli da ste sudjelovali, tako da svatko može dati svoj obol.
1: Da, vi ste spomenuli da ćete nastaviti nakon ovoga što kolegica kaže sad. Jel se više sjećate što ste htjeli reći?
2: Da, naravno da se sjećam. Ja vodim brigu drugim projektima sa ostalim, ajmo reći, zaposlenicima Crvenog križa. Tu bi ja istaknio, znači u ovom periodu od zadnjeg gostovanja, projekt Interreg, znači prekogranična suradnja sa Mađarskom, gdje smo također mi nositelji projekta, krenuli smo u provođenje tog projekta, znači u travnju ove godine, vrijednosti 300.000 eura. Partneri su nam sa hrvatske strane, znači javna vatrogasna postrojba grada Virovitice, naš županijski HGSS, a sa mađarske strane Crveni križ iz Pečuha i jedna udruga iz Kapošvara. Projekt će trajati 18 mjeseci, kroz njega ćemo se opremiti, znači svaka udruga za sebe, ono što je svakome potrebno, za izazove na krizne situacije, a radi se znači o opremi za traganje, spašavanje, virtualne naočale, znači mnoge te stvari koje smo mi prije u jednom dosta manjem projektiću se opremili, ali uvijek te opreme, znači treba za, uvijek ja kažem, ne daj Bože, te neke krizne situacije. Završit će jednom velikom pokaznom vježbom svih dionika na projektu. Mi smo već imali početnu konferenciju, idući tjedan imamo prvu aktivnost koja slijedi, a to je tečaj prve pomoći za sve te sudionike i tako dalje s vremenom kako će sve odmicat i nabava, znači kompletne opreme. Dalje bih htio istaknuti projekt Mobilnost za samostalnost faza 2. On je isto 300.000 eura. Fazu 1 smo proveli od 2020. do 2022. godine. Nakon toga je to nastavilo financirati, znači grad i općine, sve do sad 1. lipnja. I ja im se na to zahvaljujem jer su prepoznali važnost te socijalne usluge. A radi se o prijevozu i pratnji starijih osoba, znači koji je naše zaposlenice sa kombijem dolaze na njihov kućni prag i odvoze ih uglavnom kod liječnika. Isto tako jedna osoba vodi brigu osobama koje imaju Alzheimer ili neki oblik demencije, gdje ona zamjenjuje znači ukućane koji su, ajmo reći, na poslu ili negdje, da vodi brigu o toj i tim osobama. To je dnevni boravak u Suhopolju i sad smo uveli znači i dnevni boravak na pola radnog vremena u Gradini. Znači to je ukupno 6 radnih mjesta koje smo sačuvali. I socijalna usluga, kažem, koja je meni osobno nekako najdraža zbog svih tih naših korisnika, pogotovo iz udaljenih mjesta koji, znači, na dnevnoj bazi koriste te usluge. Prije mjesec dana smo potpisali ugovor za projekat Aktivno starenje, tu smo isto nositelji. Partneri su nam udrugom umirovljenika Matije Gupca iz Virovitice. Završili smo sad prošli tjedan natječaj za zaposlenje, radi se o 5 novih radnih mjesta i jako puno znači radnih usluga koje će se kroz naredne 2 godine provoditi, znači i čak na području cijele naše županije za korisnike starije od 55 godina, a naravno to će biti najviše korisnici, znači članovi udruge umirovljenika Matije Gupca. Tako da, evo, to su neki najvažniji projekti uz Zaželi koji je u nekoj završnoj fazi, uz Odmor od skrbi koji je isto tako u nekoj završnoj fazi i to su neke stvari koje mi redovno znači, radimo, prijavljujemo. Sve te projekte radimo u suradnji sa Razvojnom agencijom VTA, znači gdje od osmišljavanja ideje, od prijave do znači same provedbe do kraja projekta, oni sudjeluju, znači u tome, prate nas i tu zaista to je jedna jako lijepa suradnja.
1: Ima tu jako puno projekata, nego mene interesira eventualno za slušatelje koji još ne znaju, a ne znam zapravo niti ja u potpunosti. Što je dnevni boravak i kome je sve namijenjen?
2: Dnevni boravak vam je, mi to znamo reći, vrtić za starije osobe, za umirovljenike. Znači mi imamo već preko 20 godina dnevni boravak u Virovitici, imamo ga 6 godina u Sukopolju i sad smo ga pokrenuli u Gradini. Znači razne igraonice, radionice, izložbe, tijelovježbe, društvene igre, sve neke moguće aktivnosti da bi znači stari ljudi, umirovljenici ispunili neki svoj dan, družili se sa svojim vršnjacima, znači to su zapravo te neke aktivnosti. Bude tu i, znači, i slavlje rođendana, bude tu i zabava, svega lijepog što može biti.
1: Evo, za sve umirovljenike koji bi htjeli pristupiti, zapravo koji je način, postoji onako nekako da se moraju upisati neka članarina ili nešto,
2: ne,
1: ja sam došao, idemo feštati.
2: Tako je, upravo samo to. Znači to je sve financirano, znači iz raznih izvora, znači dnevni boravak u Virovitici je financiran iz jednog programa našeg ministarstva, dok su ova dva boravka kroz ovaj EU projekat financirani, znači sve te materijale za radionice, plaće zaposlenika, sve mi to imamo riješeno, tako da oni samo trebaju doći, ajmo reći, Virovitičani, Virovitica, dnevni boravak je tamo gdje je bio bivši vatrogasni dom, u Suhopolju je tamo u centru pa općine i u Gradini isto tako u centru.
1: Odlično. Koliko je danas zapravo razvijen sustav socijalnih usluga, onako pomoć u kući, ti dnevni boravci, prijevoz i gdje je zapravo najveća potreba u zajednici?
2: Pa kao što je Marija malo prije spomenula, znači 10 socijalnih usluga mi provodimo. Znači svaka je na neki svoj način različita. Spomenuli ste pomoć u kući, to je nešto što ljudi ostvaruju.
1: Oprostite, nisu li to gerontodomaćice ili?
2: Ne. To je projekt Zaželi.
1: Mm-hmm.
2: To je projekt Zaželi, on je u završnoj fazi, evo to je sad već prošlo 2 i nešto godine. Mi se nadamo da, i mi to je 5. faza tog projekta što smo mi već proveli, zapravo u zadnjem provodimo još uvijek. A što se tiče pomoći u kući, to je jedna usluga koja se ostvaruje putem rješenja Zavoda za socijalni rad, u kojoj su neke 4 kategorije pomoći.
1: Uh-huh.
2: Jedna je prehrana iz naše pučke kuhinje, jedna je osobna njega, održavanje okućnica, znači i pomoć oko mnogih drugih, ajmo reći, kućanskih poslova. Osoba treba dobiti rješenje Zavoda za socijalni rad. Oni utvrđuju, znači, tko ima pravo na to. To su obično ljudi sa najmanjim primanjima i sa zdravstvenim, ajmo reći, nekim dijagnozama, gdje se njima na taj način pomaže, gdje mi kroz našu pučku kuhinju, znači svaki dan oko 200 obroka vozimo na kućne adrese, znači sa područja cijele naše područja djelovanja, znači kao što se nekog radi i naših 5 općina.
1: Gradsko društvo Crvenog križa, idemo malo u povijest, Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica postoji koliko dugo?
2: Pa mi ćemo sada proslaviti 127 godina postojanja, znači od 1899. godine postoji, nije se tad zvalo Gradsko društvo, ali osnovan je Crveni križ u Virovitici.
1: 1800 koja?
2: 99.
1: Nisam mislila da ćemo otići baš toliko daleko u
2: da,
1: povijest.
2: Da.
1: Uglavnom, je li, dobro sad koliko vi bilježite unazad, je li je potreba za socijalnom pomoću bila jača prije ili danas?
2: Pa to vam je teško reći, zato što, evo sad sve te projekte što mi provodimo, postoji 132 Crvena križa u Hrvatskoj.
1: Uh-huh.
2: U nekima križevima oni su općinska, gradska ili županijska. U nekima križevima radi jedna osoba i tu nema na tom području, znači, mogućnosti da se provode socijalne usluge. I sad negdje je to razvijenije, negdje nije. Znači sad mi da nismo ove neke projekte, znači, prijavili i sklopili ugovor, ta socijalna usluga ovdje ne bi postojala. Mi ne bi znali kakva je ni potreba za njom. Tako da teško je to reći, ja čak ne mislim da

0: sve što imamo i naša socijalna samoposluga, tog se nismo ni dotakli, postoji, održiva je, znači ja zahvaljujem tu našim svim školama, našim sugrađanima kroz akcije u trgovačkim centrima što pomažu zapravo održivost socijalne samoposluge gdje mi svaki dan možemo na određene ove potrebe zapravo i reagirati.
1: Krenuli ste, bili ste spomenuli i projekte, evo spominjali ste projekte poput, ja vjerujem prije još u emisiji, S4S i kaže aktivno starenje, što oni donose novo i kada ih građani zapravo mogu očekivati?
0: Da, spomenio sam oba dva, taj S4S je prekogranična suradnja.
1: Aha, zašto ljudi piše S4S, SOS, S4S?
0: Ne, to je Service for Service. Inače mi ga zovemo Interreg, jer cijeli poziv je Interreg, znači prekogranične suradnje. To je znači kupnja opreme, ponavljam, za krizne situacije, a aktivno starenje će evo sad zapravo krenuti sa udrugom Milenijska Matijevupca, gdje će nekoliko tisuća aktivnosti biti u te, ajmo reći, dvije godine koje ćemo mi provoditi za naše znači, umirovljenike.
1: Sad nam dolazi ljeto, idete li vi na ljetnu stanku ili se radi punom parom cijelu godinu?
0: Pa godišnji odmori se moraju po zakonu iskoristiti.
1: Ma ne.
0: ali nema nikakvog kolektivnog godišnjeg odmora. Evo Marija ima znači početkom srpnja 7. i 8. čini mi se treću podjelu. Znači mi cijeli tjedan onda to se dijeli na svim tim lokacijama i ja bih zaista pozvao i ljude koji su znači korisnici projekta da zbog vrućina se organiziraju, oni su sad svi provjereni, svi su podaci kod nas dostupni, znači neko iz domaćinstva ili ne znam unučad, neka se njihovom osobnom dođu po te pakete, puno će nama zapravo olakšati.
1: Dobro, idemo malo na ono što onako mnogi se ljudi toga boje, razgovarali smo o tome prije emisije, idemo na to darivanje krvi. Evo da vi krenete, imali ste nedavno zapravo jednu akciju darivanja krvi, evo kako je to prošlo, čini mi se pred nekih par dana da je to bilo.
0: Pa da, mi imamo redovne 31 akciju darivanja krvi kroz godinu, to je godinu dana unaprijed se termini poznaju u suradnji sa odjelom za transfuziju KBC-a Osijek. Ja bih sad iskoristio priliku i čestitao svim darivateljima krvi svjetski dan darivatelja krvi koji je u nedjelju 14. lipnja.
1: Aha, to tek dolazi.
0: Tako je. Gdje ćemo mi, znači, i u suradnji sa ostalim crvenim križima u županiji, znači sa Slatinom i Orahovicom, ajmo reći kao županijsko društvo, će za sve darivatelje krvi iz kluba 100+, a to znači da to su muškarci koji su dali krv 100 puta i žene 75 puta, imat će prijem kod župana, poslije ćemo ih počasti crvučkom i tako ćemo na taj način obilježiti o taj svjetski dan darivatelja krvi.
1: Evo za ljude poput mene, moram priznati, koji nikad nisu darovali krv, objasnite postupak i zapravo što ih očekuje prije, za vrijeme i nakon samog darivanja krvi. I trebaju li se bojati, jesu li te injekcije toliko velike?
0: Pa evo, ja sam redovan darivatelj krvi, hvala Bogu, pa mogu to isprovjeriti reći. Nadam se da sam vas nagovorio da ćete doći na sljedeću.
1: Još niste, ne znam, još se morate potruditi.
0: Da. Pa postupak je vrlo jednostavan. Znači, dolazi ekipa iz KBC-a Osijek, iz odjela transfuziju, znači medicinske sestre, tehničari i liječnik ili liječnica. Osoba prvo ide kod medicinske sestre, ispunjava jedan upitnik, nakon toga pregled kod liječnika, znači mjeri se željezo, mjeri se tlak i znači treba se ustanoviti da li osoba može dati krv. Znači postoje neki, ajmo reći, uvjeti da se osoba odbije na darivanju, a to je ako imala u zadnjih nekoliko mjeseci neki operativni zahvat, tetoviranje, ako je boravila u nekim stranim sumnjivim zemljama, ako koristi neke određene lijekove, znači to će sve liječnik ili liječnica procijeniti da li osoba može ići dati krv. Ako može, lijepo ide na krevet. Igla je kao i svaka igla koju kada krv nosite na analizu, kad vam vade krv iz vene, ne iz prsta, nego iz vene, to je taka igla, 450 ml iscuri za 5-6-7 minuta.
1: Trebali ste to malo bolje upakirati, tu prodajnu priču.
0: I nije zaista. I znači uvjet je da žene moraju imati 55 kila, ako nemaju onda isto ne mogu, tako da to se tako...
1: Pa dobro, kilaža ovisi koliko je žena visoka, bože moj, ako je onako, ništa ne može.
0: Ali oni, ako procjene da je to na granici, imaju sa sobom vagu.
1: Dobro, evo, gospođo Marija, možete vi nastaviti, objasnite mi još do kraja, znači što je onako što slijedi nakon vađenja krvi, koliko vam se često zapravo pacijenti tamo sruše u nesvijest?
2: Rijetko.
1: Zaista rijetko.
2: Ma možda jednom na godinu, i to je zaista niz neke faktore na koje možda ni sama osoba nije mogla.

0: naši darivatelji vole to druženje. Nakon darivanja krvi dobiju sendvič, dobiju sok, dobiju nešto malo crnog vina. Također je preporuka da se i to popije, da se nadoknade zapravo izgubljeno. Jedan dan na poslu se dobije za darivanje krvi.
1: Aha, kao slobodno godište.
0: Tako je.
1: Oh.
0: A spomenuli ste upakirati. Evo, dopustite meni, Nikola Smilija, samo upakirati.
1: Moram priznati
0: i
1: ovoga, gospođi Mariji puno bolje to ide.
2: Ali ona nije darivateljica, pa mora.
0: Na žalost, ja mogu samo pričati i mogu pozvati. Prva stvar, dakle, ne samo što će darivatelj krvi dobiti jedan dan godišnjeg na račun toga i postati dio humanitarne zajednice, nego ta jedna doza za koju je potrebno stvarno samo 10 minuta spašava 3 života. Od nje se tijekom transfuzije, znači, koristi krv prilikom operacija, ali se od iste krvi stvaraju lijekovi. Lijekovi za liječenje djece od kemoterapije, odraslih, lijekovi koji pomažu kod opekotina, kod različitih ugrušaka ili poremećaja krvi, tako da tu jednu dozu koju poklone, ona se na različite načine iskoristi i svaka je za život spasonosna. Ono što mi volimo uvijek reći kad zahvaljujemo našim darivateljima, hvala u ime onih kojima ste produžili život, kojima ste poklonili dragocjeno vrijeme sa svojim obiteljima, sa svojim djecom, sa svojim roditeljima, tako da potreban je jedan mali korak da se učini zaista puno. To je što se tiče darivanja krvi, a evo još svaki darivatelj postaje član Crvenog križa zahvaljujući našim partnerima. Oni koji prvi put daruju krv imaju i poklon paket zajednice

0: izložba Voli vlakove, također posjet sve. Znači, neki nas pitaju, moram birati jedno od toga? Ne. To su evo naši partneri u humanosti kojima srca zahvaljujemo, prepoznali evo, i nagradili naše darivatelje na taj način, a i svi oni koji daruju krv postaju dio tog jednog članstva gdje mogu ostvariti i neke druge pogodnosti u nekim drugim tvrtkama, pa najbolje da potraže na stranicama Hrvatskog crvenog križa, tu su i jeftinija ljetovanja, goriva i svašta nešto, da sad ne kažem nešto krivo, neka googlaju. Dakle, nije samo samo dati krvi to, nego zajednica zaista prepoznala da je to jedini lijek u nama. Ne postoji, ne postoji, krv se ne može proizvesti osim u čovjeku. Tako da evo,
1: hvala. Evo, prodano. Recite mi, šalu na stranu, zapravo kada je, postoje neki trenuci, onako dijelovi u godini ili neki događaj kada je krv zapravo potrebnija nego u ostale dane, evo da tako kažem?
2: Pa da, upravo u ovim ljetnim mjesecima, zbog velikog priljeva turista, i to uglavnom u županijama koje su turističke, znači obalne županije. Zna se dogoditi, mislim da je prošli ljeto bio jedan apel i onda se pozivaju darivatelji koji možda nisu aktivni ili iz nekog razloga nisu darivali krv, organiziraju se dodatne akcije da bi se prikupile potrebne doze krvi, tako da je to uglavnom mi s tim ovdje na, u kontinentu uglavnom nemamo problem.
3: A rekli ste zapravo da nama dolaze, znači, doktori iz Osijeka vaditi krvi. Sad, na primjer, zafale primjera radi u Šibeniku. Hoće li se ta krv iz Osijeka zapravo poslati za Šibenik ili, znači, oni tamo moraju skupljati svoju krv?
2: Pa nacionalna baza i darivatelja krvi i nacionalni odjel za transfuziju, znači, djeluje na nivou cijele države. Tako da, naravno, ako krvi nedostaje u Splitu, a u Osijeku ima viška, naravno da će se to prevesti tamo, dostaviti. To tako funkcionira inače.
1: I onako s vremena na vrijeme čujemo da nedostaje određena vrsta krvi, a najčešće zapravo nedostaje 0 plus 0 minus. Zašto baš ta krv toliko pa, često
2: nedostaje?
1: Postoje
2: krvne grupe koje su rijeđe. I to je zbog toga. Onda postoje darivatelji koji su, imaju neke krvne grupe i oni su u većini, znači, darivatelji i više se skupi, ajmo reći, tih krvnih grupa. Tako da to je, na to se zaista ne može utjecati. Odnosno, ponekad postoji poziv samo za određene krvne grupe koje su na minimalnim zalihama. Tako da postoje, znači, oni stalno objavljuju, pa i mi prenosimo te vijesti, onako jedan, kako bi rekao, grafikon gdje su krvne grupe, pa se ono vidi kao mjera čulja na kojoj razini je, su te doze dostupne. Tako, to je tako.
1: Može li se krv dati bilo koji dan u godini ili baš ljudi moraju čekati kada imate akcije, kako bi rekla, akcije pod navodnicima?
2: Pa u Osijeku, KBC u Osijeku, odjelu za transfuziju se krv daje svaki dan.
1: A ovdje u VTC ne?
2: Ne, zato što je nakon prije puno godina, sad ja ne znam, možda 20-ak, su na nivou države osnovani ti transfuzijski centri i sad, znači, cijela ta ekipa što sam spominio iz Osijeka pokriva naših tu 4-5 županija. I napravi se kalendar akcija i kod nas se može dati krv samo kad je akcija, a u tim odjelima, znači u velikim gradovima, se može svaki dan.
1: Koje darivatelje zapravo češće imate, mlađi ili starije? Onako, sve više mladih se uključuje, čini mi se, kako ih zapravo motivirate? Evo, osim ove naše sad prodaje tu u emisiji, kako zapravo mladu osobu dovesti da daruje krv?
2: Pa humanost se postaje od malih nogu. Znači, postoje neka humanost u vrtiću, pa u osnovnoj školi, pa u srednjoj, pa kroz volontiranje, pa kroz druge akcije gdje ljudi upoznaju zapravo, a darivanje krvi je jedan oblik humanosti. Evo, kad je Marija došla, dosta smo radili na tome, ovo što ona sad ispričala, za darivatelje koji prvi put daju krv, smo na neki način ih potakli u suradnji s našim gradskim, znači, institucijama, da im na neki način zahvalimo. Dosta mladih se odazvalo na prvo darivanje krvi, evo u zadnje skoro godinu dana, i to je porast i to nas veseli. Međutim, mi radimo često razne objave i priče sa darivateljima krvi koji su u klubu 100, znači muškarcima i ženama. Oni pričaju svoju povijest i kako su oni zapravo počeli. Tako da to je sve jedna sinergija i mladih i starih koji na neki način su svjesni važnosti sve ovo što je ona rekla, zašto je to tako, zašto je to bitno, jer je to u konačnici, kao što smo rekli prije emisije, darivanje krvi je privilegija zdravih ljudi. I samo zdrava osoba može zapravo dati krv. Dakle, to su sve neke situacije kako mi to zapravo odrađujemo.
1: E sad ja imam dva pitanja u glavi. Da, rekli ste darivanje krvi je privilegija zdravih ljudi. Rekli ste već i prije emisije, razgovarali smo da zapravo neke osobe dođu darovati krv pa zapravo se spase na taj način. Evo vi možete, evo, ili gospođa Marija svejedno možete objasniti zapravo kako i zašto.
2: Pa krv koja je darovana ide na razne analize, na razne bolesti koje nisu česte. Mi znamo za nekoliko slučajeva ljudi koji su bili pozvani iz odjela za transfuziju na dodatne preglede, upućeni kod svojih liječnika ili kod specijalista, gdje su oni u ranim fazama otkrili te neke specifične, rijetke, a nažalost i teške bolesti. Uh-huh. Tako da to je nešto što zapravo, baš kao što ste jako lijepo rekli, pomaže zdravlju, znači sprečava bolesti i zapravo čovjek na taj način može u ranoj fazi otkriti mnoge od tih teških bolesti.
1: Tako da evo, dragi slušatelji, osim što ćete pomoći nekome, mogli biste spasiti i sami sebe time što ćete darovati krv. A ono drugo pitanje koje sam bila spomenula je zapravo poticaj mladih. Jel se, meni je to sad palo na pamet, ne znam koliko je izvedivo, jel se ne može napraviti neki dogovor sa školama da se malo educira djecu, ove starije generacije, ne malu djecu, srednjoškolci i tako, pa da oni kolektivno dođu darovati krv, recimo?
2: Može. Mi smo to ograničeni sa kalendarom koji ima, koji nama KBC Osijek dostavlja, ne samo za naše gradsko društvo, nego za sva gradska i općinska društva, jer oni svugdje provode te akcije. No međutim, mi smo tu pokrenuli nešto prošle godine gdje smo potpisali sporazum i uveli smo dvije nove dodatne akcije darivanja krvi godišnje, znači jedna u travnju, druga u listopadu sa našim veleučilištem u Virovitici. Znači to je baza mladih ljudi, znači darivat krvi može samo punoljetna osoba. Uh-huh. Znači to su ovdje četvrti...
1: Aha, čak i srednjoškolci ne dolaze u obzir. Da.
2: Ne dolaze. A mi smo to napravili s našim veleučilištem, ja se tu zahvaljujem dekanu i svima njima s kojima smo mi to uspješno napravili. Provodimo sad akcije kod njih, znači ovo je sad bila treća, znači bila je prošle godine, u proljeće i u jesen i bila je sad, znači u proljeće. Ovaj odaziv je dobar, znači tamo studira jako puno mladih ljudi, tamo u domu živi preko 100 studenata. E to je sad jedna baza iz koje ćemo mi kroz vrijeme napraviti dugoročne darivatelje krvi, pa evo daj Bože da neko od njih završi u klubu 100.
1: Odlično. Mateo, recite.
4: Evo, spomenuli smo srednjoškolce, da, oni koji su maloljetni ne mogu dati krv, ali imamo i par pozitivnih primjera iz tehničke škole. Medicinska sestra, medicinski tehničar smjer, oni kada napune 18 godina, oni su nam i volonteri u dnevnom boravku i evo, krenuli su i kao mladi darivatelji krvi, pa su oni recimo prvi probiju taj led među svojim vršnjacima. Evo, kao što je Nikola rekao, to je nekad najvažnije da neko pored tebe to krene i da se na taj način potakne i druga osoba.
1: Evo, taman ste nas uveli i u iduće pitanje. Spomenuli ste volontere. Koliko je volonterski rad danas važan za gradsko društvo Crvenog križa Virovitica i kako se ljudi zapravo mogu uključiti? Tko se sve može uključiti?
4: Svatko se može uključiti.
1: Nema veze ako je i maloljetan.
4: Tako je. Aha. Volonterstvo, evo što je rekao Nikola, počinje od malih nogu, već od vrtića. Tamo se učimo solidarnosti, empatiji, pomaganju drugima, da niko nije otok i da svatko od nas može biti heroj jedan drugome. Mi volimo reći u biti da Henri Dunant, koji je osnivač Crvenog križa, je moju viziju da su svi ljudi braća i kada je on se prvi brinuo za ranjene vojnike s obaju strana, gledao je čovjeka u svakome. Nastojimo tu viziju dijeliti i sa svima onima koji osjećaju u sebi taj poriv, a imamo ih puno, zaista, i od vrtića i od škola i od veleučilišta i sveučilišta. Naši volonteri su evo i djeca i mladi, ali i odrasli svih dobi i svih profila. Kako mogu pomoći? Evo, naši srednjoškolci kojima od srca zahvaljujem, dali su obol za sve naše podjele. Oni su doslovce fizički i nosili te pakete i ispunjavali različite vrste administrativnih nekakvih papirologija. To su naši srednjoškolci iz Tehničke škole Virovitica i Industrijsko-obrtničke škole Virovitica. Imamo naše osnovce koji su i zapravo srednja škola katolička klasična gimnazija koja nam pomaže u socijalnoj samoposluzi. Naši volonteri su znači i osnovci i srednjoškolci aktivni u socijalnoj samoposluzi, prikupljaju namirnice, sortiraju namirnice i vode brigu za to. Jednako tako promiču darivanje krvi, promiču prvu pomoć, evo ovaj slučaj u školu.

preko srednjoškolaca koji su već zaista aktivni u nizu različitih stvari. Evo, u dnevnom boravku nam drže i predavanja, vađenje krvi, tlak, šećer i tako. Evo, vidimo, mislim, Crveni križ postoji zahvaljujući volonterima. Svatko može pomoći, donirati odjeću.

0: za njih nekakvo mjesto. Evo, Nikola nije stigla, puno toga što radimo, znači i donacija u namještaju, uskoro krećemo u novu akciju skupljanja školskih torbi za novu školsku godinu.
1: Dakle, ja mislim pred svaku novu školsku
0: tako
1: godinu.
0: Da, tako da, je, završava stara, pa sad
1: i tenise, torbe,
0: tako
1: tenise.
0: Je, školski pribor, tenisice, sve ono što je još dobro i sačuvano, naravno primamo i novo, ali evo, krajem školske godine to često ono ostane, a još imamo jako puno, imamo oko 200 obitelji kojima na taj način možemo pomoći. Svako to dijete je presretno kada dobije pernicu, torbu i slično, jer mnoge obitelji se ne mogu ni to priuštiti.
1: Naravno, lagano se čak i približavamo kraju emisije, ali ja bih voljela onako, koliko zapravo volontera imate i jel onako, ja vjerujem da zapravo uvijek postoji potreba za novim volonterima, pa evo slobodno pozovite, onako baš konkretno pozovite, evo prodajte još jedan put,
0: Nikola, hoćeš li možda?
2: Bolje ti.
0: Hvala. Evo ovako, za biti volonter nije potrebno ništa više osim samo malo dobre volje. Znači svaka osoba može biti volonter i na neki način graditi svoju zajednicu. Ne mora nužno biti ni registriran. Naši volonteri su svi naši dragi sugrađani koji kada je hladno ili kad su vrućine obiđu svoje susjede, pitaju jesu li dobro, koji odu po lijekove umjesto njih, koji obavijeste članove u kućanstva da nekome nije dobro, koji im ode po namirnice ako već osoba nema gerontodomaćicu, nacijepa drva, donese vodu. Dakle, na milijun stvari svaka osoba je volonter. No ako želi strukturirano volontiranje i baš sudjelovati u nečemu što Gradsko društvo Crvenog križa radi, nek nam se javi. Rado ćemo, primamo svakoga i kažem, uputit ćemo ga u naš rad. Uvijek nekako nastojimo angažirati osobe da se pronađu u onome što im leži, pa

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Tanjela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

0: 98. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: Rum FM, radio dobrog raspoloženja.

0: čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Darabuba Mara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Više glazbe, manje brige. Roma Fem.

U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama, 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama, 45 centi. Radenska voda 1,5 litra, 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Tanjela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Room FM aplikacija, tvoj broj jedan, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Gdje šljunak?
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: довольно. Ваш оптимум.
1: Топ 15 листа Рум FM. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

Wisza od Włóka. Room FM.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je

0: se u stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija izaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mani, mani, da me omani. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

0: u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica. Tvoj broj 1.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

držati ritam liste. Kralj diskoteka ostaje među najslušanijima i ovog tjedna drži 12. mjesto. Publika očito još nije spremna pustiti

0: Dani.
1: Andreana Čekić ostaje vrlo blizu top 10. Ma samo me gledaj, i dalje sigurno skuplja slušanja i drži.

favorita publike. Željko Samardžić ponovno potvrđuje koliko publika voli njegove pjesme. Nisi ti za male stvari, ostaje sigurna na listi među najboljima.

Veliki skok nakon prošlotjednog ulaza. Prošlog tjedna bio je novi ulaz, a sada već skače u gornji dio liste. Kako smo se ljubili, očito je brzo pronašla

ulaza, Ajkula i dalje ostaje vrlo visoko plasirana. Publika je očito brzo prihvatila novi hit Đale brata.

Stanković sigurno korača među pet najboljih. Milan nastavlja držati odličnu poziciju. Nisi mu ti žena i dalje ostaje jedan od najslušanijih hitova ovoga tjedna.

Aleksandra Prijović nastavlja uspon prema vrhu. Ovoga tjedna je to četvrto mjesto. Nakon snažnog prošlotjednog ulaza, sve po starom, sada je još bliže samom vrhu liste.

samom vrhu. Dara Bubamara nastavlja držati drugo mjesto. Nova pjesma od 4 do 7 potvrđuje status jednog od najvećih

0: između dobro poznatih hitova. Vidjet ćemo već sljedeći tjedan tko će napraviti najveći skok prema samome vrhu. Do tada ostanite kao i uvijek uz Room FM.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
2: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

28. lipnja u Bjelovaru. Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija izaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađe na našim društvenim mrežama. Darabu Mamara, 26. lipnja.
1: Tvoj Drum klub.

0: изгубленных леча.
1: Буди без проблема на валовима Рум ФМ.